You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: You're listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Pirate Rock.

0: dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: This is Pirate Rock.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: This is Pirate Rock.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion. Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kollered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
4: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: Pirate Rock.

0: dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på Kungälvs skyltmakeri.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se. Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
0: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: webproffs.se
1: webproffs.se
3: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Pirate Rock.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
3: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: Pirate Rock.

0: Rock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet,

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock. Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passet on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic.

0: Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: This is Pirate Rock.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: Rockpasset.

0: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my god!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Du lyssnar på Rockpasset.

0: Bocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se. Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
2: Oh my God!
1: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
3: Fantastic!

0: This is Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock. Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: You're listening to Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio. This is Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio.
4: Det är fredag, mina damer och herrar, och Herman och Tobbe sitter återigen här i studion och ska idag prata om bandet Bon Jovi. Och då blir det en del så här, wow, för fan vad kul.
5: På midsommarafton och allt.
4: Och det kanske blir, nej, jag stänger av. Uh-huh. Det är kanske en vattendelare här, men hur som helst så går det inte att ta bort det faktum att det här bandet har så sjukt många hits. Jag tror inte att det kan vara så många andra hårdrocksband som kan mäta sig med det här bandet i popularitet.
5: Nej.
4: Det har, alltså vi har suttit här och tagit ut låtar och då har vi insett att det är mycket mer än vad man tror. Så är det säkert med de flesta band när man börjar gräva. Men
5: här behöver man inte gräva.
4: Här behöver man inte gräva. Och vi kommer ju börja i kronologisk ordning såklart. Så att, vi har en John Bon Jovi som är i övre tonåren och spelar Elton John-låtar på lite olika ställen. Och han...
5: De var ju med ganska... Alltså det var, de åkte runt på alla de här Stone Pony och alla de här klubbarna i New Jersey. Och...
4: Just det, vi ska säga det. Bandet kommer att bildas här 1983. Är det så?
5: Mm, ja, det är möjligt. 84 ja. Släppte ju första,
4: precis.
5: Släppte
4: vi, första plattan. Vi kommer dit. Ja. Han börjar i alla fall med att, som många andra sådär, ha ett annat typ av jobb. Han städar på Power Station Studios på Manhattan.
5: Ja, som ägs av hans farbror, va?
4: Just det, och vad hette den nästa?
5: Tony såklart. Bon Jovi, som egentligen John heter.
4: Just det, mm. Och det här blir italienskt påbrå.
5: Säkert.
4: Tänka sig. Lite arga kanske sådär. När det
5: ja, men det
4: passar.
5: Är väl alltså arbetarklass där ute. De är ju uppe på den här Power Station där han jobbar och kokar kaffe. Så var ju Bruce Springsteen och lite sånt där. Så att han var ju med i kulisserna redan som
4: precis,
5: tonåring.
4: Precis, men det fanns faktiskt en keyboardist här som kommer att spela in den här första stora Bon Jovi-hitten Runaway i sin första skepnad. Han hade ett gäng låtar, men den trodde han väldigt mycket på. Men det blev inget bolag som var intresserad, även fast han gick runt och försökte få några intressenter. Tills det dök upp en kille som tänkte att han kunde ge ut låten till lokala talanger, mm-hmm. vilket gjordes. Mm-hmm. Och då blev det en hit. Och då slog han sig över knäna, John. Och så sa han så här, det här går ju inte. Nu har jag ju den här hitten, men inte jag som har gjort den. Då ringde han upp de här grabbarna som sen kom att bli bandet med David Bryan, Alec John Such, ja. Tico Torres. Och sen värvade de Richie Ascool Sambora på gitarr.
5: Precis, men det var ju även en hel del spökmusiker på den här första skivan. Bland annat Hugh McDonald på bas som vi kommer återkomma till lite senare.
4: Just det. Och så ville han ju att bandet skulle heta Johnny Electric, men det föll inte i god jord och det är vi ganska glada för. Det
5: låter som en elektrikerfirma.
4: Ja, eller en leksaksfigur. men skivbolag, den killen som då signade bandet Bon Jovi tyckte att ni ska heta Bon Jovi för det var inne med att man hette som Van Halen och så vidare. Så att det blev så. Och det är vi ganska tacksamma för det rimmar ju bra. I munnen. Det ligger bra i munnen.
5: Absolut.
4: Vi kör den här första låten som de slog igenom med på första skivan. Fantastisk låt.
5: Ja.

0: Runaway från Bon Jovis debutplatta med namnet Bon Jovi.
1: Just det, efter mycket heta diskussioner.
0: Just det, den här skivan sålde ju ganska bra. De sålde guld redan på första skivan.
1: Fick ju bra skjuts också i och med att de lyckades snärja Doc McKee som manager tidigt där också.
0: Just det, och han är en sån här kille som kommer sen att ha hand om väldigt mycket band. Det är Aerosmith och det är Kiss och allt möjligt, var det inte så?
1: Ja, Mötley Crüe. Skid Row.
0: Ja, det är, ja, det är ju hyfsade band.
1: Han vet hur man karvar guld.
0: Han vet hur man karvar guld. Detta ledde också till att de då fick vara förband till ZZ Top i USA och Scorpions och Kiss i Europa, vilket säkert gav en ordentlig skjuts.
1: Gjorde även en bejublad spelning på Göta Lejon jättetidigt. Där är en sån här spelning som det pratas om fortfarande. Med hyrda grejer, tror jag. Det ser lite lustigt ut på bilderna därifrån. Alla har sett som har varit på musikbörsen.
0: All right, det kanske hade varit. Det kanske var så enkelt på den tiden. Hur som helst så ville man ju följa upp den här skivan och hade väl tankar om att nu skulle vi kioskvälta här. Kioskvälta. Och då släpper man 1985, året därpå alltså, albumet, vad säger man då?
1: 7800
0: Fahrenheit. Ja. Och det har ju någon form av innebörd som jag inte
1: kommer. Nu blir det ju skamskällning här alltså. För
0: är det ju skämskudde?
1: Ja, för det är nämligen den temperaturen där sten smälter, va? Och sten på engelska är ju rock, va? Så jag hade parentesen, when rock melts.
0: Det är ju sten.
1: Det är ost.
0: Ja, men vadå? Det finns ju värre exempel i världshistorien.
1: Ja.
0: Hur som helst så släpper man skivan. Och på den här skivan så lyckas man plånga ut kanske två låtar av högre hitpotential, och vi kommer att lyssna på In and Out of Love.

0: In and out of love. Här sitter Herman och Tobbe och idag är fredag och vi sitter och snackar temat Bon Jovi.
1: Som komplement till små grodorna runt gran, hör jag på att säga.
0: Det var väl också ett jävligt snyggt band. Eller? Alltså tjejerna var tokiga.
1: Ja, absolut. Det fanns väl många att välja på där.
0: Ja, det fanns det.
1: Ja. Absolut. Men då var väl han Alec där som kanske drog det.
0: Alec var också 10 år äldre.
1: Jaha, det förklarar saker och ting.
0: Fast man kan ju vara snygg och vara 10 år äldre, tänker jag också. Men det var väl sånt där Looking Good band som också blev väldigt stora genom MTVs kraft. De hade mycket videos.
1: Just precis.
0: Och vi kommer ju nu till den här golden era av Bon Jovi genom deras tredje platta Slippery When Wet som kommer 1985. Stämmer det?
1: Det måste väl stämma.
0: Ja.
1: 86.
0: 86 säger vi. För att vara helt säkra.
1: Precis.
0: Och här hittar man ju liksom hur många hits som helst. Det är ju alla de här låtarna som alla har hört. Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive, You Give Love a Bad Name och I Die For You. Och, ja, det är hur mycket bra låtar som helst. Och då tror jag också att en av förklaringarna till... Alltså vi ska berätta det.
1: Sen så fick de ju för första gången också åka till en riktig, riktig, riktig demonproducent uppe i Vancouver, i Mountain Studios tror jag den heter, med en begynnande tonåring i faggorna där också, i och med Bob Rock som sen skulle komma att producera Metallicas svarta skiva bland annat.
0: Och just det.
1: Ja, så där var han kaffekokare en gång i tiden till Bruce Fairbairn.
0: Jaha, se där.
1: Som är
0: men Desmond Child kliver in här nu också.
1: Ja, men han är låtskrivare.
0: Ja, men det jag menar, det är också en del av framgången att de har en otroligt kompetent låtskrivare som de jobbar parallellt med här.
1: Precis, och han hade ju då haft rönt framgångar med Bonnie Tyler och Kiss, I Was Made For Loving bland annat. Massor med. Och Joan Jett tror jag han fick på kartan också.
0: Vi ska tillägga det för den som inte kan Bon Jovi för 5 öre och kanske skiter fullständigt i vad jag kommer säga nu. Men John Bon Jovi och Richie Sambora har ju skrivit oerhört mycket av deras egna katalog.
1: Hela den här skivan skrevs ju i Richie Samboras mammas källare för att de hade inte råd att bo på hotell med Desmond när han kom till New York och hälsa på. Och de andra hade varit ute och flängt så mycket så de hade inga egna bostäder. De bodde fortfarande hemma hos mamma och pappa.
0: Det finns många sådana där sköna stories angående stora rockstjärnor, hur det började.
1: Precis.
0: Hur som helst så måste vi börja beta av några av de här klassiska låtarna på Slippery When Wet. Och vi börjar med You Give Love a Bad Name.

0: You Give Love a Bad Name. Är inte det en av alla coverbands, det är väl en favorit att få spela? Alltså jag har spelat en 1000
1: gånger. Ja, ja, ja. De första 500 var väl roliga kanske, men nu är man väl lite, lite nöjd. Ja.
0: Ja. Hör du, vi går vidare här och då är det ju flera såna här fantastiskt starka låtar från den här skivan Slippery When Wet som vi pratar om, deras tredje skiva från 1986. Och jag kommer ihåg ett bejublat framträdande på MTV Awards.
1: Just det, när de spelar akustiskt, bara de två.
0: Var bara Richie de två spelar, Wanted Dead or Alive. Och Richie har en 12-strängad gitarr och John har en vanlig. Och de ser asfräcka ut.
1: I cowboyhattar.
0: Ja, cowboyhattar. De är liksom, det är så jävla rätt för tiden. Mm. Om du sen skulle gå 10 år framåt så kanske man skulle liksom, vad har de på sig?
1: Men precis, här sidbenor som matchar fingerprints. Ja, du kommer ihåg dem.
0: Ja, de som hade blått hår.
1: Alla, ja, alla hade
0: vänster frisyr.
1: Precis.
0: Mm. Just det. De får ett eget program om en vacker dag.
1: Ja.
0: Men den här Wanted Dead or Alive är ju en häftig låt som har ett jävla fräckt intro med massor med fina, sköna ackgitarrer.
1: Korsdrag och grejer.
0: Och så mycket cowboytext här, va?
1: Ja, det vill jag minnas.

0: Här sitter vi, Herman och Tobbe, Power Hour, och idag är det snack om Bon Jovi. Bandet från New Jersey som bildades 1983. Men 1986, när deras tredje skiva Slippery When Wet dyker upp, så har de skaffat sig otroligt mycket bra låtar. Och den kanske största, får man säga att det är den största låten, Living on a Prayer, som vi ska prata om nu.
1: Ja, den håller ju fortfarande faktiskt.
0: Ja, jag tyckte att det var fett med den här basgången och så de vandrande ackorden.
1: Precis, basgången, där är vi där igen. För då, det dög inte nämligen med Alex basspel, utan nu är det återigen Hugh McDonald som spelar på första plattan som spökmusiker.
0: Är det han som sen kommer att
1: han
0: komma
1: kommer, i... Vi ska, kommer återkomma till honom ytterligare en gång.
0: För han kommer ju sen att bli...
1: fast medlem.
0: Ja, fast han får lira i 20 år först när han blir fast medlem.
1: Ja, tror du inte han är fast medlem
0: än? Jo, nu har han officiellt gått ut med... När den här killen med X, vad heter han?
1: Felix.
0: Felix. Mm. Nya gitarristen.
1: Men nu ska vi inte gå händelserna före.
0: Vad håller vi på med?
1: 86 är klockan.
0: 86 är klockan och låten heter Living on a Prayer. Mm. Och så. Jag kommer ihåg när jag såg den här videon, då tyckte man det var fräckt. Det är en sån här, halva videon börjar i svartvitt. Och de, då är det utan publik på en scen. Och sen så övergår, efter halva videon så blir det färg och så är det massor med folk i publiken. Och då provar någon sån här sele i ryggen så de flyger ut över publiken. Och sådana där grejer har ju alltid kittlat mig. Jag som fick börja gå på konserter på 80-talet. Alla hårdrocksband som hade massa coola grejer för sig. Idag kanske inte är så jävla coolt, men då var det fräckt.
1: Precis, och sen är det reunion, eller revival ska jag säga, för den här gamla 70-talseffekten som Peter Frampton och company använde på 70-talet. Det är liksom en högtalare som man har i en väska eller på golvet med en högtalare med en slang som man stoppar i munnen, där man då kan forma gitarrljudet med hur stort man gapar helt enkelt. Mm. Och wow. Det här hade man ju aldrig sett förut då. Det här var ju helt nytt.
0: Nej, men alltså, det gjorde ju låten skulle jag säga. Ja, alltså, det är ju så jävla fräckt grepp att ta med den här karaktäristiska wow.
1: Ja,
0: klockrent. Ja. De måste verkligen, när de satt där i studion, bara det här, nu, där satt den.
1: Mm.
0: Det var det här som avgjorde.
1: Och sen är Desmond Child ett geni vad det gäller de här berättartexterna. Tommy and Gina, som egentligen skulle heta Johnny and Gina egentligen. Men han
0: en text om arbetarklassen.
1: Precis, och det här var ju under, när jag var liten så var jag här samtidigt som Lilla huset på prärien.
0: Mm.
1: Så jag fick ju för mig att den här låten handlar om en kille som bor på prärien och har problem med sina ankor. Jobbar stenhårt med sina ankor i första raden.
0: Roligt, det kan bli när man inte riktigt kan språket.
1: Nej.
0: Ja, vi rullar den här låten och
1: Nej, tidlöst.
0: Ja.

0: is Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen. Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla

0: Välkomna tillbaks till Power Hour med mig, Herman och Tobbe, som idag sitter och pratar om bandet Bon Jovi. Och nu vill jag att ni liksom ska tänka in i en bild framför er. Jag själv är 16 år och ska gå på Bon Jovi. Bon Jovi öppnar med den här låten. Det är så galet fräckt när Tico Torres bara ge på pukorna. Det kommer ett ibland. Du hörde det där precis, passerade vi.
1: På isdagen va?
0: Och det var hovet, och det var nersläckt på scenen. Och ingen syntes till, vad man kunde se i alla fall. Och när låten sen brakade igång efter en lång stund, ni kommer märka att det tar en stund här, så kom de asfräckt upp, uppskjutna ur golvet. Och hade då en massa glittriga, fräcka kläder på sig. Och,
1: en helt ren scen också. Man hade inga förstärkare på scenen. Det var helt sopprent.
0: Lyckan var total, kan jag komma ihåg att det var.
1: Just det, men det var ju väldigt nytänk på den tiden. Att man hade alla förstärkare i galler, under galler, i golvet.
0: Det kanske
1: var rakt upp.
0: Ja.
1: Det var jävligt snyggt.
0: Det var i alla fall
1: otroligt snygg produktion.
0: Väldigt fräckt.

0: zombie!
1: Så sa John, och då var det säkert en massa tjejer som tänkte, ja gärna lägg
2: vantarna på mig.
1: Ja, typ så. Året var 1988 och den fjärde skivan New Jersey hade kommit ut i skivhandeln. Mm. Och de ångrade, vad jag förstår, titeln, för att det var lite för Bruce Springsteenigt.
2: Precis, det har ju upprepats många gånger genom åren att just den där skivtiteln är de inte så nöjda, eller de ångrar den rent sagt.
1: De har ju på senare tid, tycker jag, lite grann det soundet och den stilen, eller lite Bruce.
2: Ja, de blir ju äldre gubbar.
1: Ja, men det är nog det, att man går ifrån primalskrik och fotbollskörer och så blir det lite mer moget och så blir det lite mer Bruce Springsteen över det.
2: Lite mer pall.
1: Den här skivan hade ju som föregångaren massor med hits. Vi hörde ju Lay Your Hands On Me alldeles nyss. Och sen var det då Bad Medicine som var kanske den största hiten.
2: Det är ju samma låtskrivartrio som smäcker ur sig fem hits till.
1: Det är ju ett framgångsrecept från föregående skiva, så det kan man ju förstå att de fortsatte på den inslagna vägen. Mycket klokt kan man tänka sig.
2: Ja.
1: Nästa låt vi ska lyssna på är en av mina absoluta favoriter med Bon Jovi generellt. Jag tycker det är en kanonlåt, Born to be my baby.

0: Born to be my baby, en rackarns bra Bon Jovi-låt som jag tycker har allt.
1: Ja, den ligger nog faktiskt topp tre på. Mm. En pallplats från mig i alla fall när det gäller Bon Jovi.
0: Du, det är midsommar idag. Mm. Har du lagt märke till det?
1: Det har jag märkt.
0: Hur märktes det?
1: Det märktes med sill och nubbe, eller på att säga. Men det har vi inte tagit än.
0: Nej, nubben hoppas jag att du har hoppat över. Du kan inte sitta här och liksom fyllna till. Det vore ju direkt...
1: Därför sa jag mig.
0: Ja. Ja, nej, vi får vänta med nubben helt enkelt.
1: Ja.
0: Nu tänkte jag att vi skulle köra ett tredje spår från den här plattan New Jersey. Och det är en ballad till din stora glädje. Jag vet att du gillar ballader.
1: Oh, ja.
0: Not, men det gör jag och tjejerna. I'll be there for you. Ja, den är fin, tycker jag.

0: I'll be there for you. Idag sitter vi och snackar Bon Jovi och vi är faktiskt klara med vår första timme alldeles strax, Tobbe.
1: Ja.
0: Det har gått fint så här långt.
1: Absolut, det har ju varit mycket att prata om.
0: Mycket att prata om
1: mycket och mycket hits.
0: Mycket bra låtar. Mm. Jag tänker att innan vi avslutar den här timmen så rullar vi på den kanske största låten från den här skivan New Jersey och det är Bad Medicine.
1: Ja, jag vet inte om jag håller med. Men
0: ja, och den blev störst tror jag, eller?
1: Tror du verkligen?
0: Tror.
1: Ja, vi får ta reda på det. Du har reklamen på det nu. Ja, sen så kommer vi med ett resultat sen.
0: Vi ska ha statistik.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
3: You're listening to Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio. This is Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio.
4: Välkomna tillbaka till Power Hour med Herman och Tobbe som idag sitter och pratar om det amerikanska rockbandet Bon Jovi. Som kan vara vattendelare kanske, jag vet inte. Några tycker att det är för blöjigt, jag tycker inte det. Vad tycker du, Tobbe?
5: Jag tycker det är bra.
4: Det är fint.
5: Habilt hantverk.
4: Habilt. Hur som helst, året är då 88-89, de har ut och turnerar jättebra. Mycket och börjar väl bli en aning slitna kanske efter alla dessa framgångar. Det tar ju sina krafter när man är på toppen, antar jag.
5: Ja, alltså det var ju en enorm turné med både Sydamerika, Australien och Japan och hela. Mm. Och mitt i turnén så, det kanske vi ska ta också, det är ju rätt roligt med, eller roligt, med manager Doc McGee åker ju fast för knarksmuggling i sitt privata plan i Miami och blir då dömd till samhällstjänst. Och istället för att plocka skräp då, så vad gör man då? Jo, då hade ju precis, vid den här tiden hade ju precis Yngve och Scorpions rönt framgångar i det var ju liksom det här perestroika och glasnost. Och
4: just det, det här, lite inne där.
5: Muren har fallit precis.
4: Ja, alla skulle dit.
5: Ja, och det var väl egentligen bara Yngve och Scorpion som var där innan. Mm. Men nu ska det då anordnas Moscow Music Peace Festival, tror jag. Mm-hmm. Det är någon slags fredsgrej där.
4: På Röda torget kan man anta.
5: Nej, på Olympiastadion faktiskt. Två dagar med Ozzy, Mötley Crüe, Scorpions, Bon Jovi, Skid Row, Cinderella.
4: Oj, oj, oj.
5: Ja, hela... Och ryska bandet Gorky Park, som var de utbytesstudenterna.
4: Ja, men de känner jag igen.
5: Ja, ryssar som då fick chansen att uppträda där. Och ja... Det var ju ganska mycket, och Ozzy också. Det var ju ganska mycket prestige av vem som ska spela sist och vem som ska börja och sådär. Ozzy brydde sig inte så mycket, han ville vara ledig, så han spelade på eftermiddagen. Och Mötley Crüe var ju vansinniga och Scorpions är också sura eftersom Bon Jovi då får slut. Ja, de slotten, får, de får headline. Och, men eftersom det skulle vara rättvist då, så var det ju totalt pyroförbud, alltså bomber och sånt klart. Där. Det har alla kommit överens om då. Men Bon Jovi då smäller ju av pyro för 200 papp. Okay. Vilket gör Tommy Lee helt vansinnig. Så han alltså, sänker ju då deras gemensamma manager Doc McGee med en knogmacka. Så, ja, så att det, där slutar det samarbetet.
4: Det var den samhällstjänsten.
5: Precis. Ja, precis. Sådär.
4: Ja, rolig story. Hur som helst så kör de skiten ur sig själva här och blir trötta.
5: Och det är ju slitningar, alltså de är ju ganska trötta här. Det finns ju, det finns faktiskt på YouTube hela Moscow Peace Festival att titta på med. De är jättetrötta alltså.
4: Ja, det kan man kanske förstå. Vad var det jag skulle säga här?
5: Ja, men det slutar ju med att de behöver ju en rejäl...
4: Ja. Antingen lägga ner bandet eller ta en rejäl paus. Och det gör man ju. Och sen ska man också ha med sig färskt i minnet att här är ju grunchen har ju tagit över världen.
5: Precis.
4: Vilket gör att sådana här band som bara några år tidigare var giganter har tappat kronan. Den sitter på sne om ett annat.
5: Precis. Frisyren känns inte riktigt lika fräsch.
4: Nej. Och så är det. Och därför kan det kanske också vara en bidragande faktor att de kände att vi behöver ett break här. Kan vara så att populariteten på något sätt efter den här skivan började kanske dala. Jag har inte det.
5: De pikade väl oss istället för att nöta ner varandra ännu mer, så släpper man ju soloplattor.
4: Ja. Precis, då kliver vi in på det. Jon Bon Jovi väljer då att medverka och göra filmmusik till Young Guns 1 med Emilio Estevez.
5: Just det.
4: Som var Martin Sheen, heter han så?
5: Ja, brorsan Charlie Sheen. Martin Sheen är pappa.
4: Så är det. Och då gjorde han den här cowboylåten Blaze of Glory som vi ska lyssna på nu. Ja, vi kör den.
5: Cowboy var ju också lite på modet.
4: Det är det fortfarande. You broke the trigger and find out.

0: den här låten andas ju cowboy lång väg. Det är cowboy hatt och halmstrå i munnen och cowboy boots.
1: Precis, som en sån här torkad armadillo som shaker.
0: Just en sån tänkte jag på. Samtidigt som Jon Bon Jovi håller på här och gör lite egna verk, så gör även Richie Sambora detsamma. Han ger ut en första soloskiva, Stranger in This Town, som jag kom ihåg att jag köpte och tyckte var vansinnigt bra.
1: Mm. Jag har knappt hört den här skivan. Jag har lyssnat jättemycket på skivan efter som kommer.
0: Ja, just det, den är också väldigt bra. Mm. Och jag tycker någonstans, kanske jag sticker ut hakan eller näsan, det var nu som sticker ut från mig, men att Richie Sambora tilltalar mig mer som sångare än vad Jon Bon Jovi gör.
1: Oh ja, alla dagar i veckan.
0: Ja, visst är det så. Mm. Han sjunger ju skitbra alltså.
1: Ja.
0: Och jag tänkte att ni som lyssnar också, om ni inte har hört det, kommer ni få höra det här och nu.
1: Är det här, det var mycket chatter om den här skivan när den kom, för att Eric Clapton hade gjort något gästspel. Är det på den här låten du tänker spela?
0: Nej, det är en låt som heter Mr. Bluesman, och till och med kanske inte, det vill säga spår 9.
1: Okej, okay, vad ska du spela?
0: Nu ska jag spela en av skivans fantastiska spår, och den här heter Ballad of Youth.

0: Och så slutar låten i dur.
1: Fantastiskt, en liten räka kan få en glad.
0: Ja.
1: Mm. Och det, även den här låten får mig glad. Jag tycker att det är sjukt bra. Richie Sambora från hans soloplatta var det där.
0: Stranger in this town.
1: Just det, precis. Och då tänkte jag så här, jag kom på nu när vi har pratat en bra stund om att jag faktiskt inte har delgivit lyssnarna, vilka är det som spelar på vissa, vilka positioner i det här bandet?
0: Ja, och det ska ju visa sig att det här är ju sista skivan nu.
1: Det är sista skivan med det här originaluppsättningen, och det är John Bon Jovi såklart på sång, och det är David Bryan på keyboard, det är han med lockiga håret, som undrar om han har varit permanentat sig eller om han har så lockigt hår.
0: Ja, eller slicka på en 9 volts batteri som barn.
1: Ja, Tico Torres, ett coolt namn ändå, låter lite spanskt, han spelar trummor med svarta handskar, jämnt.
0: Mycket viktigt.
1: Mycket viktigt. Kan till och med dra mig till minnes att han har svarta trumpinnar, inte så? Ja,
0: kanske.
1: Kanske, möjligt. Det får vi botanisera i. Alec John Such är basist fram till denna platta. Precis. Sen kommer han att vara med en motorcykelolycka och få en vajsing på handen, och sen börjar spåra ut för honom.
0: Va? Ja. Har du hittat på det här själv?
1: Nej, det är sant. Och sen blir det liksom aldrig riktigt klart varför han lämnar bandet. Men,
0: med tanke på att han har varit utbytt på alla svåra baspartier hittills. Så kanske
1: kan vara liksom, den grejen då som
0: så gjorde. Så nämnde du också att han hade en ålder mot sig.
1: Ja, ja, det kan ha varit det att han började bli trött helt enkelt. Och sen har jag glömt någon. Jag hade Richie såklart på Gura där. Som är de fem som fram tills den här skivan är originalsättningen.
0: Mm. Och nu är det grunge i full galongar.
1: I världen, ja. Ja. Sett, ja. Precis.
0: Så då måste man hitta på någonting.
1: Då måste man hitta på. Vad hittade Bon Jovi på då, tänker du?
0: Alltså, de gör ju kanske en av de mest framgångsrika rebrandings...
1: Återföreningarna?
0: Ja, eller hela tiden hur man liksom brandar om bandet. Man klipper av sig håret och man blir mer... Man gör sig av med det här som påminner om det fula 80-talet som plötsligt är flytt som pesten.
1: Mm, ja, just det, just det. Det blir som en lite annan typ av frisyrer på de här killarna.
0: Ja.
1: Som ser lite mer...
0: Det gick ju fortare. Absolut. Från en dag till en annan så dög det ju inte med.
1: Ja, just det. Skivan heter Keep the Faith.
0: Mm.
1: Och jag tänker att vi ska lyssna på den. Den har ju också, precis som Living on a Prayer, ett asfräck basgång. Som du då säger att Alec inte klarar.
0: Jag vet inte, man ringde ju in. You i alla fall.

0: Ja. Där svängde det på bra med maracas och lite allt möjligt. Jag kommer ihåg att de gjorde någon så här In the Round-konsert som var rätt fräck på... Det kan ha varit MTV som bandade det. De satt liksom mot varandra på någon rund scen och körde den här...
1: Var det under Unplugged-tiden kanske?
0: Ja, precis. Unplugged-tiden. Okay. Det var ju också jättepoppis på MTV att alla band mer eller mindre gjorde Unplugged.
1: Det var, hörde till.
0: Det hörde liksom till. Men nu tänkte jag att vi ska köra en annan otroligt stor låt. Som jag vet, Tobbe, när du lite småpackat går in på en sån här karaokebar, då går du fram och säger att du kan få sjunga Bed of Roses. Det är en fantastisk låt, men ja, på en karaokebar kan man höra dig sjunga den här kanske.
1: Oh ja, överallt. Gärna i originaltonart också.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: You're listening to Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio. This is Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio.
4: Välkomna tillbaka till Power Hour med Herman och Tobbe som idag sitter och pratar temat Bon Jovi. Och vi har pratat rätt länge nu och kommit fram till
5: sista halvlek eller sista kvarten, vad säger man?
4: Sista kvarten.
5: Öka takten sista kvarten.
4: Just det.
5: Det är väl knappast det vi ska göra.
4: Vi har kommit fram till året 1995 när de släpper plattan These Days. Och de håller sig fortfarande ganska flytande med dryga 10 miljoner exemplar sålda av den här skivan.
5: Ja, det är också ett hålla sig flytande med 10 miljoner.
4: Ja, men det får man väl säga. Ja,
5: det får man väl lova att de klarar sig ganska bra och hålla sig flytande.
4: Ja. Och det här hade också 5 topp 40-singlar. Det är också liksom en fjäder i hatten, kan man säga. Mm.
5: Det är också Desmond Child inblandade i de flesta hitsen också.
4: Det är precis så, och de övriga skrivs ju som vanligt av
5: John. Det blir lite såsigare direkt.
4: Det är en lite såsigare skiva. Eller sås, det låter ju negativt. Det är en lite mer balladfeeling på den.

0: These Days med Bon Jovi. Nu, Tobbe, kommer vi fram till där om Bon Jovi tar nya tag och gör sig en sån otrolig kioskvältare.
1: Mm, inte så fort, inte så fort. För, nej, inte så fort. Planen var att man skulle gå bak och återanlita Bruce Fairbairn som hade då gjort Slippery When Wet och New Jersey och det här. Men han hade precis avslutat Kiss återföreningsplatta Psycho Circus.
0: Just det.
1: Som var lite av en pers, vilket resulterar sig inte att ha med varandra att göra, men han går i alla fall tragiskt bort.
0: Mm,
1: Bruce Fairbairn. Så då anlitar man istället Luke Ebbin för att modernisera ljudet. Så jag vet inte, jag undrar om det hade blivit en sån dunderhit som det hade blivit om man hade gått bakåt.
0: Kanske istället. Inte, men det är ofta tillfälligheternas spel som kommer in och rör om i grytan.
1: Precis, och de styr väl kosan mot Skandinavien också.
0: Ja, för här har vi då Sveriges stolthet, den ljusskygge Max Martin som har varit med ett finger i spelet och gör den här gigantiska vad ska vi säga? Jag menar, de får en sån monsterhit i It's My Life.
1: Precis, där man också återknyter bakåt smart som är faktiskt Max Martins idé att man ska ta fram den här slangen igen.
0: Så
1: som vi
0: sjukt
1: om.
0: Smart, sjukt smart. Ja. Jag tänker, där har du ju ett idé från den här Living on a Prayer-låten. Exakt. Och så gör man samma sak igen med bow, bow.
1: Så. Och så är det liksom millennieskifte och nya tider igen. Och så gör man återigen en rebranding och får in bandet i nästa årtionde med bravur.
0: Ja, verkligen. It's My Life.

0: Karaokebaren som vi har pratat om så tänker jag att den här låten har man väl sjungit ett par gånger. Svinbra låt. Även fast den är något uttjatad. Lite boyband-feeling på den, tänker jag på. Det övriga, även fast det är hårdrock, så är det lite...
1: Men det är kanske inte så konstigt när det är Max Martin som har
0: spakat. Nej, precis. Det ligger ju i tiden där med Britney Spears och Backstreet Boys och allt möjligt. Så.
1: Fortsätter ändå, liksom, tycker jag, och spottar ur sig skivor här framöver.
0: Ja, nu har vi faktiskt... Jag kan ju inte spela så allt, det går inte, utan vi får välja liksom ett axplock från alla maskinerna. Bounce dyker upp. Det är den 8:e studioalbumet från Bon Jovi och den kommer 2002. Och återigen så har vi en svensk som har beblandat sig i låtskriveriet. Och den här gången är det Andreas Karlsson som vi såg i Idoljuryn under några år, va?
1: Just precis.
0: Han har kroppat ihop med John och Richie låten Everyday som var singel nummer 1 från den här skivan.
1: Just det.
0: And it sounds like this.
1: Det låter som Richie och suger i slangen igen, va?
0: Ja, det är slangen.

0: every day.
1: Varje dag, säger John. Vad säger du då, Tobbe?
2: Ibland, säger jag.
1: Ibland, säger du kanske. Ja, vi pratar Bon Jovi och vi njuter av deras musik här idag i ett ganska långt program.
2: Ja, det blev 2 timmar av den här timmen.
1: Just det. Vi har också glömt säga att vid det här laget så har vi faktiskt en inhyrd basist som heter, vad då, Tobbe?
2: Hugh McDonald.
1: Just det. Och jag kommer att veta att han och den nuvarande gitarristen som heter Phil X.
2: Just precis. Alltså,
1: de blev ju ganska nyligen, alltså vi snackar några år tillbaka kanske bara, fasta medlemmar.
2: Ja, men det är skönt efter lång och trogen
1: tjänst. Jag tänker på den här stackars Hugh som spelade bas i över 20 år utan att få vara
2: fast medlem. 20 år på scen och 30 år innan bakom scen. Han la ju bas på debutsingen från 1984, så att, han har ju paid his dues.
1: Ja, verkligen. De här grabbarna, eller vi har kommit fram till det 9:e studioalbumet med Bon Jovi och som heter Have a Nice Day. Och här släppte de också en singel som heter Who Says You Can't Go Home med en countrysångerska, Jennifer Nettles. Och det genererade faktiskt att de vann årets bästa countrylåt, vilket gjorde Bon Jovi till det första rockbandet som vunnit ett countrypris.
2: Ja, men det är ju liksom countrypris.
1: Countrypris för tusan.
2: men här är det mycket rockigare. Liksom, det här luktar ju, vad heter han? Tom Petty, lång väg, tycker jag.
1: Och just den låten, tänker du?
2: Nej, på hela den här skivan. Ja, den är ju liksom lite mer radio. Med radio. Ja, det är lite gubbigare.
1: Just det. Mm. Jag kan tycka att det är kul att de ändrar färg lite grann.
2: Ja, men det är som sagt, det funkar ju. De har bytt färg igen.
1: Ja.

0: nasty!
1: Elefanten i rummet. Vad tror jag tänker på då om jag säger så, Tobbe?
2: Med Bon Jovi?
1: Ja.
2: Och idag, dagens Bon Jovi. Ja, det är väl... jag kan tänka mig att det är hans kanske bristande förmåga att leva upp till fornstora dagar.
1: Alltså det finns ju många med John Bon Jovi som inte längre kan leverera som de har gjort en gång i tiden. Och det kan man helt förstå med tanke på att man blir äldre. Men han har haft grava problem.
2: Ja.
1: Det var smärtsamt kan jag tycka att se, om det var 2 år sedan de här första klippen kom ut från den dåvarande turnén. Det var smärtsamt att se att han hade enorma problem med att sjunga.
2: Ja. Och, ja, och framförallt, som man, visst, om man inte når upp och sådär, men han hade ju så otroligt problem med tajmingen i fraseringarna.
1: Ja,
2: hamnar efter och före. Och liksom, det låter som att han är i
1: och grimaserar på ett sätt som ser ut som, det är helt onaturligt. Jag fattar ingenting.
2: Nej,
1: men hoppas ju att det här var tillfälligt någonting. Jag vet inte vad man hoppas på. Men...
2: Det finns en jättebra 4 timmars eller 4 entimmes dokumentäravsnitt om hela Bon Jovis karriär som finns på nätet. Jag vet inte var exakt på vilken plattform den streamas just nu.
1: Mm.
2: Men här tar han ju upp det här problemet väldigt ärligt och naket hos sångpedagoger och hos kirurger som ska försöka skära stämband och... Och det är ju väldigt smärtsamt, alltså, men det är ju väldigt intressant att se också att han, och att han bjuder på det. Det är ju otroligt naket.
1: Vi kommer ju inte kunna spela all musik från, det finns ju ett helt gäng plattor kvar här. Men vi har väl spelat idag det som vi har lyssnat på, om man säger så.
2: Precis.
1: Så ni andra som lyssnar nu får fortsätta lyssna på de skivorna som kommer efter. Men man kan väl ändå säga att jag tycker att den senaste skivan, där sjunger han ju liksom, det låter ju bra. Så rent studiemässigt har vi lyckats få det att funka. Så det är kanske andra tonarter idag än vad det var på 80-talet. Men det tycker inte jag gör något.
2: Nej, precis. Problemet är ju när man ska bränna av hitsen på en stadion sen efteråt.
1: Precis. Vi tackar idag, Tobbe, för att vi har fått sitta här och gräva i Bon Jovi-lådan.
2: Ja.
1: Mm. Det var kul.
2: Absolut. Men och vi är tillbaka nästa vecka.
1: Vi är tillbaka nästa vecka.
2: Ja, ett sista program innan sommaruppehållet.
1: Just det. Och nu tänkte vi bjuda på ett sista spår från plattan The Circle, och låten heter We Weren't Born to Follow. Tack för idag, alla lyssnare.
2: Tack
1: och
2: hej.

0: är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock, och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
1: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damp. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock.

get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.